Nå kommer det inn en som spiller mye alene. Han har spilt duo, han har spilt trio, og bodde av Håndalen, og det han Bjørn O. Solum. Og han vil spille en melodi som heter «Nå kommer en vals».